0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

osjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

ostaju se uspomene, bilježe aktualno. Broj kalendarski dani. Dok teku radio Goraždanska jutra.

0: 1556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Pusti koljansko ljeto od 18. do 22. 7. 2026. Program manifestacije. Subota 18.7.2026. od 8 do 10 sati takmičenje u lovu ribe na plovak, ribarska staza, rasadnik Cvilin. Od 9 sati dječji fudbalski turnir, dvorište osnovne škole Ustikolina. Od 17 sati 30 minuta revijalna utakmica u čast poginulim borcima šehidima nogometnog kluba Kolina između fudbalskog kluba Goražde i nogometnog kluba Kolina. Stadion Cvilin. Od 18 do 23 sata udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta svečano otvaranje manifestacije uz vatromet, muzički program Halid Muslimović. Nedjelja 19.7. od 9 sati Drinska regata. Od 17 sati i 30 minuta dječji fudbalski turnir drugi dan, stadion nogometnog kluba Kolina. Od 18 do 23 sata udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta muzički program Ibro Bublin. Ponedjeljak 27. od 17 sati i 30 minuta do 20 sati kreativne radionice za djecu, plato Doma kulture u Ustikolini. Od 18 do 23 sata udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 21 sat muzički program Rada Manojlović. Utorak 21.7.2026. godine od 18 do 23 sata udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta muzički program Rada Lacković. Srijeda 22.7.2026. godine od 18 sati udruženje žena, izložbe radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta muzički program Viki Miljković, Nermin Hanđić. U 24 sata zatvaranje manifestacije.

pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19. sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Marketing Radio Goraždan.
3: 221 556.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: U baštama mojih snova, u igrama leptirova, izraslo je mnogo cvijeća, mirišljavog kao sreća, nježnog, slatkog, punog boja, kao radost što je moja.
1: Pa se bašta razlistala i ljepotom zablistala. Doletjela plava ptica, svevidica, krilatica, da u cvijeću mir potraži i nad mojim s njima straži.
0: Dobar dan, želimo svim vjernim slušateljima Radija Goražde. Opet su sa vama i ovog vikenda mali školarići. Dobrodošli u naš čarobni svijet mašte, gdje riječi plješu, a priče rastu. Ja sam vaša prijateljica Elma.

0: a ja sam Anela.
1: I danas vas vodimo na jedno posebno putovanje. Putovanje kroz stihove, priče i osmijehe.
0: Kad jutro sunce nježno budi, u srcu djeteta radost se budi. U igri pjesmi, snovima tihim, svijet je šaren, mio i drag.

0: mali oblak koji je sanjao, priča. Jednom davno, visoko na nebu, živio je mali oblak po imenu Puf. Bio je drugačiji od drugih oblaka. Nije želio samo da plovi. Puf je sanjao da postane kiša i pomogne cvijeću da raste. Jednog dana je skupio hrabrost i rekao: "Želim da padnem i nekome donesem radost." I tako je Puf postao kapljica kiše. I znate šta se desilo? Iz njegove kapljice izrastao je mali cvijet koji je uljepšao cijeli vrt.
1: Zašto knjiga ide kod doktora?
0: Ne znam, zašto ide?
1: Jer ima previše listova.
0: A zašto sunce nikad ne kasni?
1: Zašto?
0: Pa uvijek izlazi na vrijeme. Kad se smiješ, svijet je ljepši. Kad voliš, dan je sjajniji. U svakom

0: U srcu krije se jedan svijet beskrajni.
1: 1. april, priča. Čitav mjesec djeca su čekala 1. april. Šta god budemo govorili, sve će nam ljudi vjerovati. I šta budemo poželjeli, sve će nam se ispuniti. Da, uvjerena su bila da je 1. april takav dan. Da se u aprilu događa da istovremeno pada kiša i sija sunce.
0: Izmišljali su kako će svoje roditelje iznenaditi. Ali onda se desilo nešto neočekivano. Sa 31. aprila i 1. aprila desila se neobična duga. Svanula je, ali niko se nije budio. Satovi su šutjeli, čak ni radio nije počeo s programom. Ali kad je sunce obasjalo svaki krevet, počeli su otvarati oči. Otac i majka su se protezali i rekli da su se naspavali.
1: Kazaljke na satu su bile pokvarene. Čak i očev ručni sat nije radio. Uspaničili su se. Djeca su trčala po komšiluku i pitala koliko je sati. Niko nije znao. Svi su bili začuđeni i nisu znali šta se dešava. Svi satovi u gradu su bili bez kazaljki. U školi su djeca mislila da učitelj zna koliko je sati. Ali i on je bio zbunjen i nije znao, pa je djecu poslao kući jer ne zna kad završava školski čas. Nastavnica muzičkog im je rekla da dođu na predstavu u 18 časova. Sirena je oglasila da je kraj radnog vremena. Radnici su otišli kućama.
0: Kad je sunce zalazilo, djeca su otišla na priredbu. Jedna djevojčica donijela je čudni sat na kojim su bile nacrtane kazaljke. Pokazivalo je tačno 18 časova. Priredba je počela. Djeca su zapjevala, nastavnica je odahnula jer je na kraju sve bilo u redu. Ali niko nije ni znao zašto su satovi stali, zašto kazaljke nisu pokazivale koliko je sati. Satovi su odneseni u raru koji će imati mnogo posla do kraja godine.
1: Pjesme da pjevaju, igre da igraju. Djeca se raduju dok snove sanjaju. Svijetle noći, pune cvijeća, beskrajna zelena proljeća. Sanjaju igre, pjesme, knjige, svako sanja bez imalo brige. Snivaju da nema tuge i da vole jedne druge.
0: Nadamo se da ste se smijali, maštali i ponešto novo naučili. Došli smo do kraja naše priče, ali samo ovog vikenda. Čut ćete nas i narednog. Svaka naša emisija nosi malu iskru radosti za vas. Budite nam veseli, radoznali i puni lijepih misli, jer je svijet ljepši kad ga gledamo srcem. Kroz današnju priču vodile su vas Anela
1: i Elma, učenice 6. razreda osnovne škole Husein Efendija Đoza. Za odličan zvuk i tehničku realizaciju emisije zaslužan je Haris Šošo. Ostanite nam veseli i razigrani, a mi se družimo ponovo u sljedećoj emisiji. Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

0: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
1: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
0: Radio Goraždaj.

0: Poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama HR, business partner, agent, agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za AXA, služba pomoći na cesti i referent za obradu šteta na motornim vozilima. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 22.7.2026. Bureaucube partner su potrazi za novim članovima tima na poziciji arhitekta, diplomirani inženjer arhitekture. Mjesto rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Caritas klinike Berlin u potrazi je za novim članovima tima na poziciji medicinski tehničar, medicinska sestra. Mjesto rada Berlin. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Bingo, DOO Tuzla, zapošljava na poziciji ekonomista. Lokacija rada, Sarajevo, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 22.7.2026. MKF Mi Bospo oglašava više radnih mjesta za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada Odžak. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
0: Svjetski HR govornici stižu na Drive 2026. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktualnije teme koje oblikuju budućnost rada. Umjetna inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika iz temelja mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026 koja će biti održana 1. oktobra u Hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom Human at the Heart, konferencija će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije sa ciljem razmjene znanja, iskustava i konkretnih rješenja za izazove savremenog poslovanja. Već 13 godina u organizaciji kompanije Alma Career BH, odnosno Moj posao.ba, Drive predstavlja centralno mjesto susreta HR i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Konferencija je prepoznata kao platforma koja okuplja stručnjake, podstiče razmjenu iskustava i otvara dijalog o temama koje oblikuju budućnost rada. Svjetske HR zvijezde stižu u Sarajevo. Ovogodišnji program fokusiran je na najaktuelnije teme poslovnog svijeta, AI i automatizacija u HR-u, budućnost rada i HR 5.0, leadership i nova uloga HR-a, iskustvo i dobrobit za zadržavanje zaposlenika, people analytics i donošenje odluka zasnovanih na podacima. Posebnu vrijednost ovogodišnjem programu daće dva međunarodno priznata keynote govornika. Debra Corey, nagrađivana HR liderka, autorica 6 bestsellera i jedna od najpoznatijih svjetskih govornica iz oblasti liderstva i angažiranosti zaposlenika, održat će predavanje Leadership Reimagined – Building Great Leaders on a Block at a Time, gdje će otkriti kako izgraditi moderne lidere spremne za izazove novog doba. Na Drive scenu stiže i Hang Li, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač globalno priznatog newslettera Recruiting Brain Food. Kroz predavanje The Human Touch in Automated World

0: Govorit ću o tome kako pronaći ravnotežu između umjetne inteligencije i nezamjenjive ljudske uloge u svijetu rada. Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato ovogodišnji slogan Human at the Heart odražava našu želju da otvorimo razgovor o tome kako spojiti tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem i razvojem ljudi. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim organizacijama, ističe Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BiH, odnosno moj posao, .ba. Priznanja za najbolju HR praksu u BiH. Tradicionalno, dio konferencije biće posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH. 5 najinovativnih projekata, odebranih od strane stručnog žirija, bit će predstavljene publici Drive konferencije sa ciljem da se prepoznaju i nagrade primjeri koji mijenjaju radnu kulturu. Kvalitet i značaj ovogodišnje konferencije prepoznale su i kompanije koje kontinuirano ulažu u razvoj ljudi i organizacijske kulture. Prijave za konferenciju su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Kamenolom Dobrinja, DOO, zapošljava na poziciju rukovalac građevinskim mašinama, bagerom. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Amco Commerce, DOO, zapošljava na pozicijama pomoćni kuhar, kuhar, voditelj poslovnice. Mjesto rada, Fojnica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Ziochem, DOO, oglašava radno mjesto na poziciji lider, R&D, vođa istraživanja i razvoja. Mjesto rada, Zvornik. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. G Brewers Pub, DOO, zapošljava na poziciji šanker, konobar. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Holdina, DOO, zapošljava više kandidata na poziciji student, studentica na maloprodajnom mjestu. Lokacija rada Mostar, Sarajevo. Više oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 27.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Ljubav.
4: Čuprije stare.
3: 101,5 MHz.
4: Nekad.
3: Danas.
4: Zauvijek.
3: Vežu ljude sa obala Drine.
4: Dodirom valova, radio Goroždan.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kg mjesečno.

Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19. sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Zanimljivosti.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Vrijeme je za još jedno opušteno druženje uz muziku i zanimljive priče iz svijeta koji nas okružuje. U narednih pola sata donosimo vam potpuno nove zanimljivosti koje će vas možda iznenaditi, nasmijati ili natjerati da na trenutak zastanete i razmislite. Ali prije nego što krenemo, poslušat ćemo pozdravnu pjesmu.

Naš mozak je nevjerovatno moćan, ali nije uvijek potpuno pouzdan. On stalno obrađuje informacije koje dolaze iz naših čula, ali ne registruje baš sve, već bira ono što mu je važno. Zato ponekad ne primijetimo očigledne stvari oko sebe. To se naziva selektivna pažnja. Mozak popunjava rupe tamo gdje nema dovoljno informacija. Zbog toga vidimo stvari koje zapravo nisu tu ili pogrešno protumačimo situaciju. Zanimljivo je da dvoje ljudi mogu vidjeti isti događaj potpuno drugačije. To zavisi od iskustva, emocija i očekivanja. Naša stvarnost nije uvijek ista kao stvarna slika svijeta. Mozak stalno pojednostavljuje stvari kako bi nam olakšao funkcionisanje. Bez toga bismo bili preopterećeni informacijama. Zato je važno ponekad zastati i preispitati ono što vidimo, jer nije sve uvijek onako kako nam se čini.

sigurno ste primijetili da vrijeme kao da brže prolazi što smo stariji. Dani, sedmice i mjeseci prolaze nevjerovatnom brzinom. Jedan od razloga je rutina. Kada radimo iste stvari svaki dan, mozak ih manje pamti. Zbog toga često imam osjećaj da je vrijeme preletjelo. Nasuprot tome, nova iskustva ostaju duže u sjećanju. Zato se djetinjstvo čini sporijim i dužim. Tada je sve novo i zanimljivo. Mozak tada bilježi mnogo više detalja. Još jedan razlog je percepcija vremena. Kako starimo, jedna godina postaje manji dio naših života. Djetetu od 10 godina je ogroman period, ali odrasloj osobi to je samo mali dio ukupnog iskustva. Zato je važno unositi promjene u svakodnevnicu. Nova iskustva usporavaju osjećaj prolaska vremena.

Naše navike oblikuju naš život više nego što mislimo. One određuju kako započinjemo i završavamo dan. Iako djeluju male, imaju veliki utjecaj na naše dugoročne rezultate. Navike nastaju ponavljanjem istih radnji. Mozak ih pretvara u automatizam kako bi uštedio energiju. Zato često radimo stvari bez razmišljanja. Dobre navike mogu poboljšati kvalitet života, ali loše se također lako ukorijenje. Promjena navika zahtjeva vrijeme i strpljenje. Važno je krenuti sa malim koracima. Na primjer, umjesto velikih promjena počnite sa jednom. Dosljednost je ključ uspjeha. Ako nešto radimo svaki dan, postaje dio nas. Zanimljivo je da okruženje utiče na naše navike. Promijenite okruženje, lakše ćete promijeniti i ponašanje.

Boje imaju mnogo veći utjecaj na nas nego što mislimo. One mogu utjecati na naše emocije i ponašanje. Naprimjer, plava boja djeluje smirujuće. Zato se često koristi u spavaćim sobama i bolnicama. Crvena boja podstiče energiju i pažnju. Može čak ubrzati i rad srca. Žuta boja povezuje se sa srećom i optimizmom. Zelena simbolira prirodu i ravnotežu. Zanimljivo je da boje utiču i na naš apetit. Zato restorani pažljivo biraju interijer. Boje mogu utjecati i na donošenje odluka. Čak i odjeća koju nosimo šalje određenu poruku. Psihologija boja koristi se u marketingu i dizajnu. Svjesno ili nesvjesno, boje nas svakodnevno oblikuju. Zato sljedeći put obratite pažnju na njih oko sebe.

Iako dosadu često smatramo nečim negativnim, ona može biti korisna. U trenucima dosade naš mozak počinje drugačije razmišljati. Tada se aktivira kreativnost. Bez stalnih distrakcija lakše dolazimo do ideja. Dosada nas može motivisati da nešto promijenimo ili da pronađemo nove aktivnosti. Danas je rijetko biti zaista bez posla. Stalno smo okruženi ekranima i informacijama. Ali upravo zato je dosada postala vrijedna. Ona omogućava mozgu da se odmori i da obradi sve ono što smo doživjeli. Mnogi kreativni ljudi cijene trenutke dosade, jer tada nastaju najbolje ideje. Zato sljedeći put kada vam bude dosadno, ne bježite od toga. Možda baš tada nastane nešto zanimljivo.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19. sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Marketing Radio Goražd.
3: Marketing Radio Goražd.
2: 221 556.
4: Marketing

0: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene zdravlju. I danas govorimo o važnim temama koje utiču na vaše svakodnevno funkcionisanje, pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i očuvanje mentalnog balansa. U narednim minutama donosimo vam korisne savjete i informacije koje vam mogu pomoći da unaprijedite kvalitet svog života i sačuvate svoje zdravlje. Ostanite uz naš program.

0: radio ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Grčevi u nogama su česta pojava koja obično nije razlog za zabrinutost, ali kada postanu učestali i pojavljuju se bez očiglednog razloga, mogu biti signal za ozbiljnije zdravstvene probleme. Jedan od mogućih uzroka učestalih grčeva, posebno noću, može biti dijabetička neuropatija. Ovo je stanje koje nastaje kada visoka razina šećera u krvi ošteti periferni nervni sistem. Osobe sa dijabetesom tipa 1 ili 2 uslijed dugotrajne hiperglikemije suočavaju se sa oštećenjem živaca i krvnih žila koje opskrbljuju noge. Kada nervna vlakna koja kontrolišu mišiće počnu gubiti svoju funkciju, može doći do bolnih i nevoljnih kontrakcija mišića, najčešće u nogama. Ovi grčevi obično se javljaju noću i mogu značajno ometati san te otežati svakodnevne aktivnosti. Pojava neuobičajenih grčeva može biti jedan od prvih znakova da razina šećera u krvi nije pod kontrolom, a što je još važnije, može ukazivati na to da osoba možda nije ni svjesna da ima dijabetes.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Sa dolaskom toplijeg vremena mnogi se odlučuju za boravak u prirodi, no s početkom proljeća dolazi i sezona krpelja koji mogu prenijeti ozbiljne bolesti poput lajmske bolesti. Stoga je važno znati kako se zaštititi, što učiniti ako dođe do kontakta sa ovim opasnim parazitima. Prvo i najvažnije, prije nego što krenete u prirodu, obavezno koristite preparate koji štite od krpelja. Ovi proizvodi efikasno smanjuju rizik od ugriza, ali to nije dovoljno. Birajte svijetlu odjeću koja će vam pomoći da lakše uočite krpelje. Nosite duge rukave, duge nogavice i čarape koje možete povući preko rubova pantola, čime smanjujete kontakt kože sa travom i grmljem. Krpelji se najčešće nalaze u visokim travama i grmlju. Ako je moguće, držite se staza i otvorenih prostora kako biste izbjegli područja sa većom koncentracijom krpelja. Nakon boravka u prirodi, važno je temeljito se tuširati i detaljno pregledati cijelo tijelo, posebno ona područja kao što su pazusi, prepone, trbuh i područje iza ušiju. Ako imate malu djecu, obavezno pogledajte i vlasište, liniju kose i prostor iza ušiju, jer su to mjesta na koja krpelji često zalaze.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Citrusno voće poput naranđi, grepa i limuna bogato je vitaminom C, a stručni savjeti ukazuju da vrijeme konzumacije može pomoći boljoj podnošljivosti i apsorpciji. Iako ne postoji jedno idealno doba dana za unos citrusa, jutro se često izdvaja kao praktičan izbor. Razlog je to što se vitamin C rastvara u vodi i ne zahtjeva masnoće za apsorpciju, pa konzumacija u ranim satima može biti jednostavan način da se dan započne unosom ovog važnog nutrijenta. Za osobe koje imaju refluksnu bolest, jedenje citrusa je neposredno prije spavanja može potaknuti vraćanje želučane kiseline i žgaravicu, pa se u takvim slučajevima preporučuje da se voće jede nakon obroka. Dodatnu korist može donijeti kombinovanje citrusa s namirnica bogatim željezom, posebno onim biljnog porijekla. Vitamin C pomaže tijelu da bolje apsorbuje željezo iz lisnatog povrća, orašastih plodova i mahunarki, što može biti korisno osobama koje se hrane vegetarijanski ili veganski.

Nedovoljan unos proteina rijetko dovodi do kliničkog deficita kod zdravih ljudi, ali može postepeno ugroziti mišićnu masu, sitost i oporavak, posebno u srednjoj i staroj dobi. Dovoljan unos proteina uz vježbe snage poput dizanja tegova pomaže očuvanju mišića i funkcionalnosti u starijoj dobi. Među suptilnim znakovima nedovoljnog unosa proteina izdvajaju se češća glad između obroka, sporiji oporavak nakon treninga i promjene u načinu ishrane koje nehotice smanjuju unos ovog makronutrijenta. To se može desiti kod osoba koje ograničavaju kalorije, koriste lijekove za mršavljenje ili prelaze na biljne alternative bez planiranja proteinskih izvora. Kao dobri izvori proteina navode se grčki jogurt, jaja, svježi sir, tofu, leća, tuna i losos. Stručnjaci ističu da protein nije jedini važan nutrijent, te da je za energiju, oporavak i očuvanje snage ključna uravnotežena ishrana uz redovnu fizičku aktivnost.

poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje naše emisije o zdravlju. Nadamo se da ste izdvojili nešto korisno za sebi i da ćete ove savjete primijeniti u svakodnevnom životu. Budite uz nas i naredni put, jer vas očekuju nove teme i korisne preporuke. Pripremila i čitala Sara Bešlija, tonska realizacija Samir Cuplov. Do slušanja.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19. sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.

0: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Marketing, Radio Goražda. 221 556.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za korisne i zanimljive savjete i informacije koje vam mogu biti od pomoći u svakodnevnoj životnoj rutini, posebno u domaćinstvu. Detalje donosimo u nastavku emisije.

0: korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.
1: Tokom zimskih mjeseci, kada rijeđe prozračujemo domove, neugodni mirisi se lakše zadržavaju u prostorijama. Pušenje u zatvorenom dodatno pogoršava situaciju. Duhanski dim ne šteti samo zdravlju, već i ostavlja nepodnošljiv miris u stanu ili kući. Srećom, postoje jednostavni trikovi koji vam mogu pomoći da vaš dom ponovo miriše svježe i čisto. Jedan od efikasnih načina za neutralisanje mirisa duhana je bijelo vinsko sirće. Razrijedite ga sa toplom vodom i obrišite sve površine koje su bile izložene dimu, podove, stolove, police ili kuhinske površine. Ovaj prirodni trik značajno smanjuje miris duhana i osvježava prostoriju. Još jedna praktična metoda je korištenje sode bikarbone. Stavite sodu u posudu i postavite je u prostoriju u kojoj se puši ili je pospite po podu i ostavite 20

24 sata, a zatim jednostavno usisajte. Na ovaj način uspješno ćete ukloniti miris tepiha, sofa i fotelja. Redovnim provjetravanjem, čišćenjem i korištenjem prirodnih upijača mirisa, poput sode bikarbone, sirćeta i aktivnog ugljena, vaš dom može biti ugodan i mirisan čak i zimi.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Većina nas smatra da peškiri mogu trajati vječno, ukoliko se ne poderu, ali stručnjaci upozoravaju da to i nije baš tako, pogotovo iz higijenskih i zdravstvenih razloga. Naučnici i stručnjaci kažu da peškiri nemaju oznaku s tačnim rokom trajanja kao hrana, ali vremenom gube sposobnost upijanja, postaju neugodno mirisni, grubi na dodir i idealno tlo za bakterije koje se teško uklanjaju običnim pranjem. Koliko dugo bi se zapravo trebali koristiti peškiri? Generalna preporuka je da se kupatilski peškiri zamijene otprilike svake 2 do 3 godine, iako kvalitetni materijali poput egipatskog ili turskog pamuka uz pravilnu njegu mogu potrajati i do 5 godina. Ako vaš peškir više ne upija vodu kao nekada, blijedi ili ostavlja neugodan miris, čak i nakon pranja, to su jasni znaci da mu je vrijeme za penziju.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Tokom zime mnogi koriste ovlaživače zraka, ali postoji jednostavnija i jeftinija alternativa. Posuda s vodom pored radijatora koristi toplinu za prirodno isparavanje i povećava vlažnost zraka bez dodatnih troškova. Tokom zimskih mjeseci, kada grijanje radi punim intenzitetom, zrak u zatvorenim prostorima često postaje izrazito suh, što može negativno utjecati i na zdravlje. Upravo zato se preporučuje stavljanje posuda s vodom pored radijatora, jer toplina uzrokuje postepeno isparavanje vode i na prirodan način povećava vlažnost zraka u prostoriji. Vlažniji zrak lakše se udeše, manje isušuje sluznicu nosa i grla, te može pomoći u smanjenju kašlja, iritacija očiju i osjećaja suhe kože, koji su česti tokom zime. Posebno su osjetljive osobe koje već imaju problema s disajnim putevima, poput djece, starih osoba ili onih koji pate od alergija i astme. Redovno isparavanje vode uz radijatore doprinosi stabilnijoj mikroklimi u stanu, što može imati pozitivan učinak na kvalitet sna i samo raspoloženje.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Ušteda električne energije postaje sve važnija za domaćinstva, ne samo zbog nižih računa, već i zbog očuvanja životne sredine. Uz nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnim navikama i korištenja energetskih efikasnih uređaja, svako može doprinijeti smanjenju potrošnje struje. Jedan od najjednostavnijih trikova je isključivanje uređaja koji tokom noći nisu potrebni. Na primjer, internet router stalno troši struju, pa ga vrijedi isključiti kada se ne koristi. Dodatni savjeti za uštedu su isključenje uređaja iz utičnice kada se ne koriste, punjače, TV i računare u stand-by režimu, podešavanje termostata, bojlera i grijanja na optimalne temperature, bojler na 50 do 60 stepeni, grijanje 20 do 22 stepena. Neki uređaji koji troše manje energije i pomažu uštedi, LED sijalice troše do 80% manje energije od klasičnih i traju duže. Inverterske klime troše manje struje zahvaljujući efikasnijem radu kompresora. Mašine za pranje veša i suđa sa ekoprogramom također smanjuju potrošnju struje i vode.

Poštovani slušalci, bilo je to još jedno izdanje emisije u kojoj smo govorili o korisnim savjetima za svakodnevni život i domaćinstvo. Tekst čitala Elma Geca, pripremila Jasmina Čohodar. Nadamo se da ste čuli nešto što će vam biti od pomoći i učiniti vaš dom ugodnijim, zdravijim i funkcionalnijim. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Eurocube Partners u potrazi je za novim članovima tima na poziciji arhitekta, diplomirani inženjer arhitekture. Mjesto rada Istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Caritas klinike Berlin u potrazi je za novim članovima tima na poziciji medicinski tehničar, medicinska sestra. Mjesto rada Berlin. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Bingo, DOO Tuzla, zapošljava na poziciji ekonomista. Lokacija rada Sarajevo, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 22.7.2026. MKF Mi Bospo oglašava više radnih mjesta za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada Odžak. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazbe i možicu za biznisa.
0: Svjetski HR govornici stižu na Drive 2026. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktualnije teme koje oblikuju budućnost rada. Umjetna inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika iz temelja mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026 koja će biti održana 1. oktobra u Hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom Human at the Heart, konferencija će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije sa ciljem razmjene znanja, iskustava i konkretnih rješenja za izazove savremenog poslovanja. Već 13 godina u organizaciji kompanije Alma Career BH, odnosno Moj posao.ba, Drive predstavlja centralno mjesto susreta HR i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Konferencija je prepoznata kao platforma koja okuplja stručnjake, podstiče razmjenu iskustava i otvara dijalog o temama koje oblikuju budućnost rada. Svjetske HR zvijezde stižu u Sarajevo. Ovogodišnji program fokusiran je na najaktuelnije teme poslovnog svijeta, AI i automatizacija u HR-u, budućnost rada i HR 5.0, leadership i nova uloga HR-a, iskustvo i dobrobit za zadržavanje zaposlenika, people analytics i donošenje odluka zasnovanih na podacima. Posebnu vrijednost ovogodišnjem programu daće dva međunarodno priznata keynote govornika. Debra Corey, nagrađivana HR liderka, autorica 6 bestsellera i jedna od najpoznatijih svjetskih govornica iz oblasti liderstva i angažiranosti zaposlenika. Održat će predavanje Leadership Reimagined Building Great Leaders on a Block at a Time, gdje će otkriti kako izgraditi moderne lidere spremne za izazove novog doba. Na Drive scenu stiže i Hang Lee, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač globalno priznatog newslettera Recruiting Brain Food. Kroz predavanje The Human Touch in Automated World govorit će o tome kako pronaći ravnotežu između umjetne inteligencije i nezamjenjive ljudske uloge u svijetu rada. Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato ovogodišnji slogan Human at the Heart odražava našu želju da otvorimo razgovor o tome kako spojiti tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem i razvojem ljudi. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim

0: Zanimljivosti.
1: Tehnologija.
2: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Zanimljivosti.
1: Tehnologija.
2: Tehnologija.
1: Tehnologija.
3: Zanimljivosti.
2: Tehnologija.
1: Tehnologija.
4: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene savremenim tehnologijama. U narednim minutama donosimo pregled najzanimljivijih vijesti iz svijeta tehnologije, od novih opcija na YouTube-u preko razvoja snažnih baterija u pametnim telefonima, pa sve do inovacija koje dolaze iz automobilske industrije, ali imaju primjenu u svakodnevnom životu. Govorit ćemo i o novim pravilima i inicijativama Europske unije kada je riječ o zaštiti djece na internetu, ali i o promjenama u svijetu videoigara koje će zanimati sve ljubitelje gaminga. Ostanite uz Radio Goražde.

0: anche nella
1: anche nella loggia.
2: YouTube uvodi novu opciju kojom korisnici mogu u potpunosti isključiti kratke video zapise, takozvane shorts. Naime, sada je moguće postaviti vremensko ograničenje na 0 minuta, čime se ovaj sadržaj više neće prikazivati u aplikaciji. Opcija je dostupna na Android i iOS uređajima, a prvobitno je uvedena kako bi roditelji kontrolisali vrijeme koja djeca provode gledajući ove video zapise. Nakon dostizanja limita, korisnicima će se prikazati samo obavještenje bez novih shorts klipova. Funkcija se uključuje u postavkama u dijelu za upravljanje vremenom gledanja.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Grčki premijer saopštio je da vlada Grčke priprema uvođenje zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu i tinejdžere mlađe od 15 godina, koja bi trebala stupiti na snagu naredne godine. On je u obraćanju mladima putem TikToka priznao da ova mjera može djelovati nepravedno, ali je naglasio da je neophodna zbog zaštite zdravlja djece i mladih. Istakao je da dizajn pojedinih aplikacija izaziva zavisnost, te da se njihov poslovni model zasniva upravo na privlačenju pažnje korisnika i vremenu koje provode pred ekranima. Premijer je najavio da će prijedlog zakona biti upućen u parlament tokom ljeta s ciljem da stupi na snagu 1. januara naredne godine. Podsjetimo, vlada Grčke ranije je već zabranila upotrebu mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama.
3: Slavio se! Se!

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Tecnologia.
2: Poštovani slušaoci, dalje pratite emisiju posvećenu tehnologiji. Aplikacija Evropske unije za provjeru dobi korisnika na online platformama uskoro će biti dostupna, izjavila je Ursula von der Leyen. Riječ je o alatu koji će korisnici omogućiti da anonimno potvrde svoju dob putem ličnih dokumenata, poput pasoša ili lične karte, a bit će dostupan na mobilnim uređajima i računarima. Cilj je, kako je istaknuto, pružiti roditeljima i starateljima dodatnu kontrolu i zaštititi djecu na internetu. Ova inicijativa dolazi u trenutku kada sve više evropskih zemalja razmatra uvođenje starosnih ograničenja za korištenje društvenih mreža zbog zabrinutosti za zdravlje i sigurnost maloljetnika. Iz Evropske unije poručuju da će imati nultu toleranciju prema platformama koje ne poštuju prava djece.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Kompanija Škoda predstavila je novo mehaničko zvono za bicikl koje može probiti aktivno poništavanje buke u slušalicama. Riječ je o modelu Duo Bell razvijenom u saradnji s akustičarima sa Univerziteta u Salfordu, koji koristi specifičan frekventni opseg na koji ANC tehnologija slabo reaguje. Zahvaljujući tome, pješaci koji koriste slušalice mogu čuti zvono i do 22 metra ranije nego klasično. Iako je za sad riječ o konceptu, iz Škode najavljuju da će rezultate istraživanja podijeliti s drugim proizvođačima.

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Tecnologia.
2: Vlasnici nove konzole Nintendo Switch 2 morat će sačekati na verziju igre o agentu James Bondu. Razvojni tim odgodio je izlazak igre 007 First Light za Switch 2 za kasniji period ovog ljeta. Ipak, igra bi trebala biti dostupna 27. maja na platformama PlayStation 5, Xbox i PC, što je već pomjeren u odnosu na ranije planirani martovski datum. Iz kompanije poručuju da žele osigurati najbolje moguće iskustvo igranja na svim platformama. Istovremeno, pojedini izdavači imaju poteškoća s prilagođavanjem igara za Switch 2, pa su neke verzije dodatno odgođene zbog tehničkih problema i performansi.
0: Yeah. Technology.

I pratili ste emisiju posvećenu tehnologiji. Nadamo se da smo vam približili najnovije trendove i inovacije koje svakodnevno oblikuju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Budite uz naš program i narednih dana jer vas očekuju nove zanimljive teme i priče. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav!

Zanimljivosti.

0: Tecnologia.
1: Zanimljivosti.
0: Tecnologia.